0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance?